0: 呢間食粥嘅地方咧，咁佢會有好多品種嘅俾你揀嘅。嗱，你見到有魚頭啦、魚腩啦、魚骨、魚泡，有加唔同嘅嘢。咁我今日咧食啲好特別嘅，我咧就會食魚餃粥。我媽細細個咧就教我魚餃粥就係一個頭下邊一個骨位包住一嚿肉，嗰嚿肉咧好滑嘅。嗱，俾大家睇下係咩部位，就咁啦。咁喺嗰個大骨裏面咧，包住裏面有一嚿肉，好滑好滑嘅。我哋咧食咗個粥先，哇，好甜啊！頭先咧問咗個老闆娘，加咗個特別嘅材料。落麥皮，好味，知唔知啊？到最後仲有一個好神秘嘅嘢落去。
1: 呢啲係我哋個老細個最特色嘅，我係我哋個店有㗎咋。